0: Ari tak manehna ngomong nate siga jelema anu keur merhina sehat. Pok nate kieu. Nyai, ka dieu heula sakeudeung si Uwa rek mere pepeling. Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka Wakuwu. Saterusna kadenge deui Wakuwu nyarita. Peupeujeuh nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu ati-ati. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Komo si nyai mah budak parawan. Mun seug aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae. Kumpulkeun jang ari sawaktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut neundeun. Tah karasana ayeuna hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si nyai keur nyekel mah wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
1: Enak bae. Dulur lain baraya lain. Ih, amit-amit. Yeuh mere, yeuh mere. Yeuh mere, yeuh.
0: Cek eta budak awewe bari ceg harita teh nyokot cangkang permen anu ngagoler dina trotoar. Tuluy eta cangkang permen teh dikeupeulkeun kana leungeun Wakuwu anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat kahareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna. Sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng mah dibungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasa nama anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun.
2: Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun, hatur nuhun. Katampi pisan ku aki teh katampi.
3: Duh, masihan teh mani ageung kieu.
0: Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui.
2: Nuhun, neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu.
0: Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong.
1: Aya angsul nante.
0: Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab.
3: Yuh, punten neneng, manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atuh angsulna mah engke bae ari si neneng ngalangkung deui ka dieu.
0: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
3: Lah, payah si aki mah. Bara main teh teu profesional. Cing ka dieu keun. Teu jadi merena ge.
0: Kerawak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
3: Dah, aing mah cadol teh. Dasar sisit kadal. Jeung deui asa ka karama nggih jelema mere kana bada main minta dipulangan.
0: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
4: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kulawarga. Pasihan atuh neng.
0: Reg harita eta budak awewe teh eureun tuluy melong ka aki rayud nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka aki rayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
1: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Buapa geto abdi ge bakal siga aki.

0: mana bensin kuring eueuh?
1: Ay, ay. Si Juri kalana dengan bensin. Itu gajah geus deukeut.
0: Mun bae. Mun bae kagok. Urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun.
1: Naon?
0: Bejakeun mah bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejeg gajah.
1: Acan ka jejegna ge
0: heubisi
1: si Juri.

nasti kersah yang dumampara. Ia panah-panah tiba tari Durga tehaya hiji oge anu terak karena ia gajah anu panggede nanya taru disebut Gajah Sena. Gadingna seket luar biasa itu kaya anana. Ia panah nu karasa anakku Gajah Sena. Irsa upamana dienteupan laleur muncara jelema mah nyerengeh seuri. Nyaeta nyengseurikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa. Munceuk jara jelema mah meureun heheh heheh. Kitu. Dina waktos eta samea.

0: kunaon mana eta tumar?
1: Ieu teh jalikeuh. Cing pangnyangkehkeun kuring.
0: Heuh, da batur geus kajararaw atuh ka itu kumaha kuring teh ieu teh maneh teh da urang awak leutik maneh mah gede. Atuh ari maneh Komar.
1: Aduh, teh cing itu panyokotkeun.
0: Naon?
1: Itu suung nagawir.
0: Jeung gering jeung panyokotkeun suung ieu teh kumaha teh? Kek geus sageur hayang suung mah urang cokot teh ka dieu.
1: Udah suung mah sapoe dua poe geus buruk.
0: Wah urang nyieun eh. Nyieun tina plastikna turu termos.
1: Ah tu ngabala lodor aing keur gering berora hayang seuri. Lain seuri urutan uing.
0: Aduh kumaha tuh nyata hayang nginum mana? Hayang nginum?
1: Puguhana
0: heuh sarua.
1: Nah, atuh nawaran bari jeung eueuh. Tong ngabodor dinu kieu mah. Hayang mana disengcerikeun ku aing.
0: Oh, atuh disengcerikeun aing teh sugane pada ngarekam.
1: Haha. Haha. Haha. Geus sah nyengcerikeunana sakitu.
0: Si gelo. Kumaha geus ieu urang?
1: Hayu urang teh nu

0: Jadi sopo deui.
1: Beres acara.
0: Da weleu, naon? Dia syah. Gusti batur mah bingung ieu marareng kenekan.
1: Ulah bingung teuing we akarna mah bareng.
0: Lain nek teh ngimpi penting ge euy.
1: Lain ngimpi naon do?
0: Serius. Waktu dewek dipencetan ku si Laing pan geusna teh dek teh inget. Bakat tinggu gena. Malahan dewek teh bisa jajampean heula. Biasana mapan memesare teh dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kitu teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran hartina dug turu teh dug sare gulingan jati jadi urang teh kudu sajatina nyata roh teh ngahadep ka anjeuna tau borok keur sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah lat eling kanu kagungan ulah lepas eling kanu boga
1: lepas kade
0: naon sababna da urang mah teu boga naon-naon dayana upayana teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan pek pikir aing ngingker samantena titipan muga jeung titipan-titipan naon na iraha nitipkeunana aing nitipkeun mah kudu kasaksi tah barangna tuluy aya ijab kabul urang jeung pangeran ha dibere atuh ku pangeran ah ai hartina dibere mah hiji barangna dua nu mere tilu nu dibere kudu kasaksi cing bener ngomong teh ah lain muni asa pinter heeh nah kudu kumaha atuh ah pokona mah deukna nyokot ti pusat teh ti ditu dina kun payakun jadi jeung ngajara radi jadi manusia teh dijadikeun ti kumplit panonan ceulian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tak yena urang hari nyukurkeun ai geus karasa mah ai sia mah syukur teh kudu karasa heula rumasa karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon ngan ukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa di kaluar ka jero ti jero kaluar ngan ukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararawena teh kapan bener urang mah ukur ngarasakeun tak ayeuna urang hirup dipake sakamakama ngalajur hawa nafsu apan eta teh lebar kitu mentak cing bener ngomong teh ah cing pi naon pi karjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah pikih wae atuh ilmu teh kudu dipapai kabeh ulah ngan eta wungkul sagala rupa oge kudu nyaho pada sakola teh aya pelajaran teh pelajaran itu pelajaran ieu pelajaran itu pelajaran ieu tah didinya bakal aya profesi nya eta maneh teh kuatna dina naon naha pinter maneh teh dina matematika naha maneh teh dina kimia naha dina fisika dina sejarah dina P4 dina basa cing jadi ahli tuh kitu kitu cik aing da kurikulum agama teh teu saeutik loba dina masana wungkul we ilmu tajwid kapan tuh aya ilmu naon idgham bila mana perlu bila guna belegung tah kitu idgham biguna idgham ihfa nun paeh nya ngareupan syin disebutna teh naon teh naon ihfa kitu naon nun paeh nya hareupan lebaran nu paling susah mah dieu montong diheureuykeun nah ada eta mah ilmu maca ya jelemana nu heureuy mah ha ngan ulah diheureuykeun ah henteu nya nu penting mah dina amalna ulah diheureuykeun sanajan pinter maca ari amalna salah tetep salah kaitu na geuda amal nu bakal kabawa kaitu mah pikir ku si Laing daek mikir henteu Ah, borora ah mikiran nu kitu. Geus sia duraka teh kana agama sia nyebut kitu lain, mikiran cepot.
1: Mikiran maneh.
0: Heeh, geus sia aya mah pigawe we sewang-sewangan da pardu aen. Oh, Kang Aen kamari ini ka sakola. Ya ampun ai.
1: Uyuan mah nu ngabetrik sih.
0: Jang. Oh, atuh entong pun lanceuk wae. Hiburan teh kuring oge kudu.
1: Kudu wae ngajag-jagkeun
0: tuh. Heeh. Kuring mah ieu ras inget kanu di lembur.
1: Ada
0: takosna. Heeh. Geus lila ditinggalkeun eta ieu murangkali. Ayeuna teh jadi ngagedean budak teh.
1: Kitu akang.
0: Heeh, jeung buleunanana. Ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh. Da garwana teh dua. Gusti Kuntinali Brata sareng Dewi Madrim. Nya. Ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh nya kitu. Murang kalih teh parantos pinter ngaos. Nya.
1: Lucu tamu murang kalih teh.
0: Lucu pisan tamu murang kalih teh nu cikal. Duh keur kasep teh nurun ka dewek meureun. Nuju nyiramna resep ka dewek. Hey.
1: Naonana nu jiga akan.
0: Dina bangirna naon teh? Dina cantik bulu panona. Eh make aha-aha. Dina ramona.
1: Ah.
0: Ya mun teu percaya ka aing teh.
1: Akang mun kana oli
0: mere. Hmm.
2: Kang MR gede.
0: Ah, si Sugan nu ka aing ngahina pisan. Nya. Geun ngewa pisan. Geun ngewa pisan teh. Cing ah teh lagu ah. Polostomo nu bia.
3: Nek edot.
0: Mong tukang kenangna sing ngaco. Nya.
3: Kirakeun lalajo.
0: Heeh. Dek ngahayang lagu eta we ah.
1: Lagu naon akang?
0: Lagu. Lain.
3: Lagu golepan.
0: Naon?
1: Kalian golepak.
3: Lagu golepak, Kang.
1: Boletra.
0: Make jeung bolenang mun teh. Lain deui ka mentah lagu eta we lagu Kang Sreng.
1: Kang Sreng?
0: Nya.
1: Enteng. Heeh. Kere Kang Sreng akang nama
0: meureun. Nyangakeun ieu ka sadayana we penggemar Giri Harja Tilu. Nu di kidul sakidul. Nu di kaler sakaler. Nu di wetan sawetan. Nu di kulon sakulon. Nya kumeh sadayana ieu nya. Nyangakeun lagu Kang Sreng. Nya nu ti kaler ka kidul. Nu ti nya sok ah. Prung kanya panyak.
1: Sorkeun.

0: bala tamtama siluman-siluman ti nagara Paranggubar jadugi kapaburan tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler wamukanana ieu panah panu dewanata panah pusaka nagara.
1: Aduh.

0: Ya mun hirup deuhlah sakedap mah Gusti abdi bade amanat.
1: Amanat naon atuh bari naon ge?
0: Gusti, engke sangkanya ai Yuswa saha nu nguburkeun ayeuna Mang Kaning Mang Ardi parantos mangrot. Ya,
1: usuh rek kawalungan gitu.
0: Ya hiji deui Gusti Senopati, ya aduh Gusti nyaah teh inci keneh bi cocorowok kana ari Yuswa.
2: Ya, sianya cek aing oge.
0: Mang urang mah ulah dikukum mah.
1: Mending ngagrup kayeuna. Daluk meunang dituna mah.
0: Urang mah leutik keneh jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngeunakeun uing.
1: Ya, dijieun racatan mah.
0: Uing teh dijieun racatan wacak joge uing mah ulah dikukum mah.
2: Nah, atuh sia tadi aiwa, ai tadi wani ka aing.
0: Ai tadi mah da loba batu.
1: Wati rakat rek
2: ngeunang. Hoi, lajeun wani sia mah loba batu eta teh teu konsekuen teu nyatria eta teh kitu teh. Teu nyantana sia kitu. Balik ka tu beji kitu.
0: Balik, balik ka tu ongkosan.
2: Waduh, eta ka musuh minta ongkos. Coba teh kana kulit beungeus ya.
3: Kalian minta ka ngabaran. Heeh.
2: Duh,
4: rasa untung.
1: Dihirupan ge untung.
2: Dihirupan ge untung sah.
0: Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh kana gara uing teh bari sakalian keur meuli beas.
1: Ya. Soreng rek barang penta we ka dieu.
2: Yeuh. Tong borokeun si laing aing geus can gajihan.
1: Aka ge digerah.
3: Gajulut kana dugul
2: nya. Sarua we jeung gajulut kana butak. Kitu.
0: Oh, geuning sarua butak jeung uing.
2: Sarua. Aya pa aya sisi nirana gini tak tage jadi anu butak dagang termos.

0: Adegan Ubed ingat-ingatkan cerik Cipanon ngalai mereh kana pipi. Sedih lantaran batur mah ting polohok nenyo kehanap nyawang pemandangan anu endah sedengkeun maneh nama mengpunan panon anu nyeri keneh malah mening gagas rekaan kesikna aya keneh jiga nate.
1: Aduh. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya.
2: Naon?
1: Kami hampura, ya. Ya, kami hampura ya.
0: Pok nangga greneng bari toleh ngalemereh ngaluarkeun cimata.
2: Ah. Make meh tadi hampura atuh ka kami. Lain tuturkeun atuh nyiran haneuteut nu tadi teh ku anjeun. Kami mah hanyelu ye datang deui maneh teh. Hanyelu ye. Heuk we nu kasep gandang ini deui.
0: Cek Bu Yaya setengah banyol mah panas hate kan Ubed.
1: Aduh. Yaya.
2: Ah, kos lain haji wae geus kolot deui pokona mah ieu mah kalaka mewek.
1: Aduh, ulah Yaya. Urang teh tiba heula satia satuhu ngarunakeun anak. Nepi ka init ka Mekahna ayeunana maneh dek ngejat nuturkeun salaki batur.
2: Ari anyeun kalaka nuturkeun karogona ku awé anu haneut keneh rana cenah tadi nyirana tingkah mana ayeuna ye tuturkeun tadi tu atuh.
1: Aduh hampura ya geuning karasa ku kami panas nenyo pamajikan di kaleng batur teh. Oh maneh aduh kase maneh nama dibandingkan jeung kuring pantes lamun maneh kataji oge tapi yeuh ya ulah hayang ka manehna ya pan maneh teh boga salaki
2: bisa we ari bagahan mah yeuh ari kan Ubed kumaha tadi Indonesia tadi dia di dinya mah teh kok ningali herang ambil-ambil karena poho ka pamajikan tadi teh. Aduh, keun bae ditu mah ieu di Mekah, geur di Mekah. Cing atuh kalakuan teh eureunan. Eureunan atuh. Komo urang geus nyarang kitel haji jeung hajah, era ku batur.
1: Aduh.
2: Lamun tadi pedit urang teh kana cai sok cecel, hawek ka batur entong ge mah. Rubah kalakuan teh tah, bisi kaos di deureuy geura ewalesna. Hampura mah teh hampura tah, kasih dasim. Kitu kana geus maneh nyeun jeung dosa sok minta diampura ulah era mun salah boga kudu minta maaf ulah jika naon lah hirup teh
1: rumasa salah ye oge pan matak nepikeun ka kapilepeunan oge hukumanana meureun ieu teh aduh hukumanana ya aduh.
2: Sok leukeunan ayeuna mah tobat datang ka imah teh kalemur teh kudu jadi haji mabrur cek batur oge geunian ulah jadi haji ukur haji hubung awungkul kitu kasebut teh haji jauh-jauh ti ditu ka dieu ka Mekah kalakuan teu euy kitu sok robah ayeuna mah da kami teh pamajikan anjeun atuh lain nu lain.
1: Moal sakali-kali deui ayeuna mah kapok kuring teh kapok
0: cek kan Ubed rada dumareuda nyaan eling sugan
2: nyasing era we atuh pan geus jadi haji Ubed ayeuna mah kuring jadi hajah yayah Mardiah teu laku kalakuan teh kitu patut wae atuh teh
1: nya rumasa yayah rumasa
2: tah geuning panon kapiringpeunan ku keusi ka Arab ke si padang pasir. Da kitu tah tadi akibat naon? Da aja jalan jeung awe batur dinya teh. Sok.
1: Geus tong ngamak wae atuh yaya.
2: Keheul atuh da. Wah salah kitu kitu peta ieu mah.
1: Aduh. Geus rumasa ayeuna mah.
0: Tembal gan ube deui. Tak itu keayaan gan Ubed anu kakarek balik ti tanah suci ayeuna keur di perjalanan baris mulang deui ka Indonesia.

0: Yen, hayu urang kali jutuh, urang mapageun si ibu.
1: Mangapa mangga? Duh. Tos lamis tos sono nya ka ibu.
0: Nya.
1: Pak Aris jeung Yayan muru kana kapal, pantona geus muka. Burudul nu tumpakna turun. Leungeunting garupai kulawargana muru bangun sono gabruk seudih rangkul, aya anu remay cimata sagala rupa.
0: Pak Aris geus teu sabar hayang geura ninggal istrina.
1: Akhirna lol ti jero kapal panghelana teh Bu Yayah dituturkeun ku Bu Waryah gan Ubed Paneuri.
0: Cut turun dipepag ku Pak Aris.
2: Aduh, bagea wirujeng sumping Kang Haji, Ceuk Haji.
0: Ceuk Pak Aris bari seuri.
1: Kabur Bu Waryah ngarontok segeruk nangis. Rada lila bangun anu kenyirian. Bapak. Apunten abdi, Pak.
2: Nuhun Ibu.
1: Apunten.
2: Tos, hayu.
1: Apunten abdi, Pak. Aduh. Apunten. Tina kalepatan abdi salami di dieu. Apa? Aduh. Karaos. Karaos ku abdi di tanah suci geuning aduh kieu jadi istri anu teu saleh teh abdi apa aduh. Tara ngagugu kana papatah ti apa. Aduh.
2: Nyatos atos. Hayu. Hayu. Keun di bumi ngobrol hayu.
1: Aduh. Nyayan calohok gap sasalaman jeung uana nu sarua cai nakdak.
0: Geus kitu Pak Aris mali ka Kang Ubed anu meungpeunan wae panon. Atuh Pak Aris heraneun.
2: Kang, kunaon soca eta?
3: Aduh. Dengaris.
2: Kumaha Kang?
3: Ari, Kang hampura. Aduh.
2: Kunaon Kang soca Kang? Aduh. Aduh, kata nasuci teh geudon kieu. Aduh. Akang marumasa jeung jalma pang dorakana. Jalma doraka Akang Deaji. Jalma doraka ieu deui aduh. Sabeulah ieu teh kapireng peunan. Aduh. Hampura jeung aris Akang. Aduh. Tos Kang. Sawios Kang, pundemutan Kang. Aduh. Ieu panon. Loba dosa dia Kang di dieu aduh. Dosa ka Mang Dasim, dosa ka urang lembur, dosa ka sarea. Aduh. Malah ka Kiadi ge sarua Kang di dosa, ka pamajikan dosa. Aduh, rumah sa.
1: Ngeus tong tarik teh atuh ceritna ieu teh, mun ieu mah duh.
2: Wios ceu.
1: Ah, geuleuh ah. Boga lalaki ke patut ieu mah ieu. Terheor oco meos ye atos atu ce wios ah keleh ye mayu ce ma
0: dan Ubed pohok di kakolotan ceuri kawas budak leutik harita teh aluk-alukan atu nu sakuduna mah suka bunga suka seuri teh kala hujan cimata nyiyeyen ge kabawa sedih bari jeung canyaho naon anu jadi sababna pangna careurik. Tepati loba omong dirinya mah terus muru mobil bus ka jero gan Ubed ngarendeng di hareup jeung Pak Aris Bu Yayah jeung Bu Waliah dina jok tukang nyieyen di tengah bangun sono harita teh.

0: sanajan kumang ugi ditampi nuhun Gatot Kaca.
1: Paman Aswatama nampi.
2: Aswatama piguruan hidup tu Gatot Kaca. Guru pinangkit bisi aya kakurang marina bab-bab usik kitu tah. Ka Aswatama kuliah gera. Teneng pisan Aswatama mah loba pisan jurus-jurusna. Kaya-kaya ning monyet ngemil cara dinokrok. Kuyang ngelok, comot dage, comot tahu, jeung sajabana.
1: Apayun Paman Aswatama?
0: Din sawius. Didi cekap pisan.
1: Atu tepino damal ayah pikir saya naon itu ama wa wa sumping dina waktus ayina.
2: Cakanya anger kumaha. Gara syaur ke naon rupiah maksad sarang tujuan selida jeng anger.
0: Gara kedalkan usi mana anak Prabu ger.
2: Sobi syaur ke neraka Prabu.
1: Ayah naon wa.
0: Raden Gatot Kaca anak tua.
1: Ulam.
0: Pangna wadungkap kalieu kawuh kasepuhan ti Sokalima oge Patiah Negara Astina.
1: Di malam.
0: Saperkara uan gerakeun rasa kasono ati. Kadua perkara ua tinggal rasa bagja barina sugema ku ayana kidep parantos rido manah. Nyaeta nyebar luas kentang karahayu ningrat di Negara Astina ieu parantos rengsek dina waktu sasasihi. Yakin ku ayana singkil narahayatnya eta melakeun tangkara hayu ningrat pasir-pasir dieusi padesaan samia pada aya gunung-gunung parantos pinuh dina waktu saya tinguningakeun cu.
1: Di mana?
0: Tatu ku hal etanya eta ku ayana uak kabita ku kamajuan di Negara Amarta. Anu lain saeutik di Negara Amarta jadi panonoban bangsa-bangsa ti luar negara. Wayana tangkara hayu ningrat tepi ka dipake tuladan ku urang-urang deungeun. Talobah di yakin ku kasadaranana masyarakat hasilna henteu patongtong antawis pamimpin sareng rakyat. Anu kasaksi kitu ku wa Raden.
1: Di malam.
0: Jadi wate kabita tayuna. Atuh lain saeutik kabagjaan masyarakat jeung ua dina waktu ayeuna ku ayana ieu istilahna anjuran anu dina waktu ayeuna keur dilaksanakeun
1: di malam.
2: Da kantun pemeliharaanana jeung mah oge dina waktu ayeuna teh.
0: Itu anak Prabu. Itu Raden.
1: Di malam nampi nuhun ua. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaat nepikeun kapentingan nagara sareng masyarakat.
2: Ah, nah ari Gatot Kaca. Da mohon teu atuh da. Pasti bakal aya guna jeung manfaat nepikeun kapentingan nagara jeung masyarakat.
1: Di malam.
2: Kantun mula sarana ceuk Mang ge. Marukana kumaha ceuk Mang ge? Oge ceuk Mang. Mang ge ceuk tukang martabak. Gitu cawon.
1: Di malam.
0: Ngan aya kasep ulah kapalangnya bela. Hidep dina mangsa ayeuna di Negara Astina teh tugas teh nyaeta sasasih deui. Nyaeta pikeun melihara eta tangkara hayu ningrat.
1: Di malam.
0: Ngan sakedik pribadi uaan aya anu badi didugikeun ka hidep anak ua, muga hidep cing bisa ngajawab kana paha pertanyaan ua jeung kabingung ua.
1: Gimana? Naon ua?
2: Cak atuh kajagara saurkeun naon atuh kahaja kalan salira jeung anger? Naon kaewet manah? Naon kabingung kolbu mangga gara saurkeun bejer beas ulah bade di dinding gelir genang jeung siloka.
0: Cing gara saurkeun. Eh, saurkeun raka Prabu naon maksad?
1: Cobi saurkeun naon. Naon ua?
0: Ieu sategesna cu. Ua teh ngarasa bingung anu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana. Wayana kajadian anu kaalaman di Negara Astina dina waktu-waktu anu geus kaliwat.
1: Di malam.
0: Ya eta wayana Negara Astina henteu maju-maju dina alam pembangunan dina waktu ayeuna. Malahan karugian anu kaalaman ku uwa kalah morosot kalah munur dina alam pembangunan dina negara astina ieu. Jadi uwa terik nanyakeun naon anu di sabab pangna nepi ka negara astina nepi ka kieu. Bari padahal lain saeutik biaya anu dikaluarkeun ku uwa keur ngabangun ieu negara. Lain saeutik subsidi anu ngalir pikeun ngabangun negara. Honor ngocor biaya aya malahan dibelaan nganyuk ngahutang ka luar negara di mana aya kakurangan. Tapi naha atuh dina waktu ayeuna ieu pembangunan teh candeuk rengsek keneh bae. Malahan nu aya mah kalah awut-awutan naha kudu kumaha atuh wae teh kasep.
2: Cagening kitu ceuk. Kumaha kanya ku budak anu berpengalaman? Anu geus pinuh kudu dikanohani jeung jasmani percaya anak-anak panawa mah. Da tu da upama diudakeun kana kanyataan mah timang keneh puseurna ilmu mah kitu. Ceuk mang oge. Ceuk mang oge. Oge ceuk mang. Mang ge ceuk tukang kuntung. Gatot kaca.
1: Laulan.
0: Cubi waler kasep. Kumaha cupin cu eyang.
2: Cang, siopados engarengse.
0: Raden Gatot Kaca ngapuleng ngaraga meneng olohok mangkadu barang ditaroskeun naon anu jadi marga lantaran ieu di nagara Astina dugi kaki. Kijar meneng. Meneng Gusti peteng ya.

0: atuh kumaha sarana dina waktos ayeuna?
1: Kumaha atuh pikeun ngabasmina kasep supados rengse?
0: Kumaha pikeun ngabasmina? Kumaha Gatotkaca?
2: Paralu. Pikeun ngabasmina mah yakin geus singkah keuna eta jelema-jelemana anu model kitu. Geus cempa.
1: Jelemana anu model kitu
2: di malam.
1: Yakin danya atuh ngarugikeun rakyat jeung pamimpin lamun kitu mah sarana ngarugikeun nagara jeung masyarakat
2: di malam.
0: Teu aya deui da jamana tilintang ti anu datangna ka nagara astina tanpa dionang datang ka dieu dipercaya atuh puguh we mak atawa mangpang meungpeung neangan kasempetan dina jero kasempitan. Da teu aya deui ayeuna malintang ti kudu diusir we jelemana. Yakin eta teh urang asing model kitu teh. Kudu disingkahkeun we nepi ka dianggap atawa diaku warga nagara astina pula. Kedah dicempal dina waktu ayeuna aing nya mah tukang adukeun antara urang jeung urang dulu jeung baraya. Meungpeung canyebar heuh buktina we anu karasa ku urang geuning anak Prabu urang jeung panawa ka panti bakeula parasea. Tapi yakin geuning ku ayana Gatotkaca parantos aya di dieu bagja urang teh bisa raket deui jeung baraya rak akrab deui.
1: Imbalan paman. Ya ayeuna mah teu aya deui urang singkahkeun eta jelemana anu tukang nyebar luaskeun adu domba urang ajar pisan boro mah dipercaya. Aye suganti lain lentah darat malulu eta mangkeluh.
0: Singkah Raka Prabu entah maka jeung ningkeukeun deui. Usir tuman tasi kunyuk notorogan keureup tanpa daksa teh.
3: Kelanan.
0: Para lun maklum ka suhu meninggali nu dipangih ka punten anu diteda. Dina waktos ayeuna para lun yeuh.
1: Naon paman?
0: Ai kasiniran mah henteu mangtengan rumasa.
1: Rumasa naon kakang tua?
2: Rumasa naon?
0: Rumasa naon? Rumasa mang teh lain urang nagara astina asli. Tapi urang nagara atas barat atawa disebut nage atas angin. Da bari nage mang mah teu tamuh datang ka dieu. Nya eta nyebar luaskeun ilmu katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan tepi ka buktina Kurawa jeung Panawa tepi ka bisa perang bisa nyekel senjata tepi ka tapis boga kabagjaan anu luar biasa tepi ka ayeuna buktina geuning urung nangtung siang leumpang buru di juru buru dipantong layar di tengah imah jasa saha jasa mang da teu tamu atuh mang datang ka dieu
1: inya ngan eta mah yakin eta mah ngan ukur politik wungkul.
0: Jiga tea, ay jiga tea lain jauh kanya. Da anu puguh mah anjen mah neangan kauntungan keur kapentingan diri sorangan anjen. Ay. Lamun kitu mah mere nuduh yen anu kitu teh mang.
1: Ayeuna mah da parantos kabuka. Ayeuna mah parantos kabukar baker anjen terusia teh.
0: Ta ayeuna nyangakeun kanak Prabu kumaha?
1: Usir wae jelema anu model kitu.
0: Ay.
1: Ta.
0: Seueur saksi kenyataan ayeuna salira untung teu dihukum oge ngan ukur diusir. Tong mungkir jalan lebar pintu terbuka keluar.
3: Ay.
0: Entong make jeung kumaha ay itu ieu. Ayeuna mah yeuh kenyataanana.
1: Kanyataanana yakin anjeun kumayana paribasa menta biaya keur ngabang

bari basa menta biaya kerjalan nuti anu ka anu duit dipasrahkeun tapi kanyataanana mana dipariksa kas kokorompong yakin ieu teh akibatna anjeun nepi ka pebah kitu anu penting mah.

cepat kasturi. Banglus lampahipun kurawa-kurawa anu aya di nagara Astina. Ku ayana Aswatama lan Kumayana anu parantos kacanak angin umbul kaluhur. Duka kumaha nasibna eta dua insan anu dibelaan kuramana nyatana Resi Kumbaka di atas barat. Tuna lampah eta kacarios di kampung Tumaritis daerah Madukara kacanak nagara Amarta. Semar Badranaya sapala putra garwa nuju aya nuju Sempaka Piguyon. Isarengan ku kejo lemokna tatangkalan cinggarupai katebak angin gunung maklum kaayaan di pakampungan. Cinghareang nasora nu magawe nu disawah. Curcor cai ti leweng-leweng nimulkeun kasuburan. Kuayana tangkara kayu ningrat. Anu ngahuripkeun hirupna manusa dina waktu ayeuna di nagara Amarta nyaeta dina ngelestarikeun alam. Semar sapala putra sami pada nyingkikeun raksukan kiwa kalayan tengen nyubadanan kana anjuran pemerintah kanana di nagara Amarta. Ngabaktikeun pangarti nyebakeun raga geusan nuju ka kana kasuburan kamakmuran nagara. Sapemedale pun Semar sapala putra. Oh iya aman. Cuk. Karieu kicu ka Kang Ilaing Jang. Kamana barudak teh, Cuk? Nah, jarum pehares itu. Cing, kadari kicu kakang ilaing ujak. Asa bagja teuing ucu. Karasa kadeudeuh kacinta ka welas ka asih pamerintahan ua dunungan ua anu dina waktu ayeuna yakin geningan cu. Ih nya kitu ujang. Anu mata Kakang Ilaing hayoh buru-buru kitu tingkatkeun pinghijauan teh jang. Sap. Sangkan leuwih hasilna tinu taun-taun anu geus kaliwat.

0: aturan, Mak. Aturan.
1: Aduh, syukur, cu.
2: Calageur ida lain ujang.
0: Aya pangestu waktu ieu mah pulang. Aya pangestu.
2: Sageur. Mohon. Syukur, cu.
0: Sawarna uada mah.
2: Uada
0: mah.
2: Ua.
0: Sumo.
1: Ih, majeuhna
2: ujang.
0: Mohon pulang ah.
2: Eta teh jang ewon teh ha.
0: Mohon ku.
2: Heuh, syukur cu.
0: Allah.
2: Bejana di Cibiuk cina ilahi kana ujang.
0: Di Cibiuk pulang.
2: Heuh, syukur ucu.
0: Di leuweung ade mah ah.
2: Cep.
0: Pulang.
2: Nya kitu teh ua teh ayeuna teh keur ngeureuyeuh cu ngalastarikan alam.
0: Ua teh.
2: Ih, ucu ningkatkeun panghijauan deuleu ujang.
0: Kedah na ua eta teh.
2: Nya kitu eta teh ucu mangpaatna teh keur sumercai keur kahuripan urang sararea di nagara.
0: Dabina oge kita marga.
1: Heh.
2: Nya kitu teh carana urang neruskeun tapak lacak perjuangan karuhun teh lian ti urang teh kadu kudu ngamumule tanah warisanana.
0: Tenang,
2: ya ujang. Kari neruskeunana heuh carana teh lintang ti urang teh kudu ngagunakeun ka daek, cu. Ulah dibarengan ku arajeung subaka dina enggoning nyingkeukeun baju leungeun kenca jeung katuhu nuju kana kuasuburan, kamakmuran, kaadilan jeung sajabana. Da upama diudag ku kanyataan malamun tanpa urang make tilu kasadaran piraku nagara make jeung kudu maju.
0: Ya cu.
2: Hiji sadar bermasyarakat.
1: Kadua
2: sadar bernagara. Katilu sadar beragama.
1: Tuh. Cu.
2: Numatak teh oge kitu. Numatak ujang urang teh cing ati-ati dina ngoning hirup di alam dunya ieu teh cu. Cing waspada permana tinggal maklum oknum-oknum teh masih keneh diharudum anasir-anasir teh masih keneh balawiri. Ih nya kitu katara-katara geus aya kajadian ngajeblag dina surat kabar ta eta cu.
0: Perang-perang geus ngajeblag.
2: Ih nya kitu nu mata ka Akang Ilaing ka dieu kitu cu.
0: Heuh
2: da barudak teh saolah-olah tulang tongongna nagara eta teh jiwa nonoman mun basa kiwari mah generasi muda
0: generasi
3: terus
2: terus jiwa panerus tanu matak eueuh deui anakeun ua teh lintang ti bararudak ngora cu
0: adeuy atuh kulat wadah
1: cu
0: kulat kulat
2: cik atuh ujang
0: naon teh kulat.
2: Danya kitu ieu teh anu saolah-olah juragan anu Gatot Kaca teh ayeuna teh kenging pansen di nagara Astina.
0: Pansen naon kuy?
2: Sasat nya eta pikeun nyebar luaskeun tangka rahayu ningrat.
0: Hayang eta mah kahormatan ya.
2: Kenging kahormatan di nagara Astina ucuna mah sasasi satengah ayeuna.
0: Tugas kituna teh.
2: Tugas kituna teh jadi satengah sasih deui rupina. Heuh dina mangsa mapagna mah meureun ua teh ka papansenan ka itu kudu ka kota kudu barang bawa ti dieu kaya-kaya ning hasil tatanen. Sampe cau buncis engko tek-tek bengek teu ku hanteu nya cu. Pais belut. Heuh. Malahan ai pais belut mah kari fashion ka itu Kajang Sumirat urang bojong naon? Bojong waru. Heuh.
0: Sayur mayur.
2: Ah ulah hese ka cijengkol we keur ari laing mah sareda ujang.
0: Muhun lah.
1: Cu.
2: Sok atuh ka nya ujang.
0: Naon teh
2: kulah? Urang hiburan cu.
0: Hiburan?
2: Heeh.
0: Tegep teh sok hiburan mah.
3: Bagiakeun ka simpatisan ua nya.
2: Sabagiakeun ka simpatisan ua malihanna teh cu. Parantos menungal satria sareng rakyat. Nya eta para satria anu dina waktu ayeuna teh diwangun ku Siliwangi. Ih, silih saling wangi seungit jadi urang teh kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun. Ulah nepi ka saling dedetkeun antara urang jeung urang nya. Sok cucu. Mental lagu wa teh mental lagu wangsit Siliwangi jang.
0: Tegep wae teh lagu teh.
2: Sok ya sa tukang rebabna teh cu.
0: Imang ni teh si Abah ni.
2: Ih Abah Kuni heung syukur cu. sok-sok gerak gesek ke nyarebabna ujang-ujang.

0: dayahan siya wey.
1: Para lun malun kasihun muli ngalin di pamrikam pura anu di tanda.
0: Daik abandel. Ha? Dipasrahkan inung maneh-maneh bakal diganyar, bakal dijadikan pemimpin.
1: Duh, bagan. Sanes dikapin kabita ku kapangkatan abi. Nanging jeung tibatan abi jadi pamimpin laku lampah dengki ka sesama makhluk. Sanajan kapangkatan anu dipiwegah pangarti nu geus jadi kagagahan anu rongkah. Eta helas ulah faedahna upami jadi pamimpin ayeuna dibarengan ku rasa katakaburan, kaujugan, kadengkian ka sesama makhluk jahat jeung sajabina. Mending jadi rakyat tuladan abi pikeun ngabela negara jeung maksad jeung masyarakat jeung tibatan abi hirup nepi ka kieu. Tibatan abi hirup jadi pamimpin anu teu adil bari jeung agan ayeuna komo ngabibita anu sareup kitu para luhur agan.
0: Berarti maneh ayeuna sanggup dipaehan.
1: Ya. Aye agan bade tega mah ka abi mangga ceuing. Pasti kersak yang tumamparan. Semar Badranaya barang ningali Astra Jingga bade dipaehan. Hingga Semar Badranaya. Ujang. Urang nyaba jeung aing geuleuh. Disabet sia ku aing Astra Jingga. Disalametkeun ku aing jang kayu urang nyaba mah ditinggalkeun heula ku bapa mah. Semar Badranaya lajeng nyabet Astra Jingga lir satamana. Sata hayam. Panah wulun kados hayam sinabet wulun. Hingga Astra Jingga disabet ku Semar leungit tina panempo Gatot Kaca sakaligus.
0: Ajar si Badranaya. Hei, dua buta. Minta supaya diperiksi Semar Badranaya kaitu lumpata. Dan kaulah dik ngeperiksi sutilagin dik di tiangan.

0: geningan ieu teh loba jelema di
1: Sri Kani ka dieu.
2: Tamat si kurang ngajar ka bina-bina teuing. Si kunyuk tah ieu ra kadipati nguningakeun si ceureum mah Syai ka bina-bina teuing.
1: Iya Gusti,
2: bener da mah ieu pisan.
1: Notorogan pisan. Ka mana karep we si ceureum mah? Kasep-kasep ka mana eni we hirup teh?
2: Iya. Ieu teh jelema ti mana, mah?
3: Iteuing, permana sidik.
2: Kumaha mang kinten-kintenna bakal ditampi kaula gawe?
1: Jeung ngomongkeun soal gawe di ieu sakiriweuh teh, ka mana karep we?
3: Batur
1: sibuk teh ka mana karep we? Si bepatahan aki teh budak teh. Teu nyaho kasopanan teuing ka pasiri keuriweuh ieu teh.
3: Jempe atulanan jang.
1: Naik boga gawe sia teh kudu boga aya jasa heula nu alus nu gede. Kudu boga aya jasa ka nagara jeung ka masyarakat.
3: Jempe dawala,
1: lah
3: jempe sumuhun sae.
2: Jempe dawala
3: sumuhun.
1: Saha anjeun? Kaula Bambang Pancasoka. Urang mana? Entong mah ka jeung pencakaki. Anjeun salakina. Memang kaula salakina. Dek dipasrahkeun Sri Kani.
2: Rogar teh kurang ajar.
1: Utang pati dak para pati utang wirang dak pai wirang bisa salaki tawa pamajikan kaula dibawa ku anjeun tapi salakina sok ieu semplakeun heula tak-tak katu apakeun sapegatkeun buh salamar kaluar geutis satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga. Bener teu salah.
3: Tega
1: pati
3: tega
1: sarios atuh ku abdi kan cicing dawala ulah cicing ngada teu leumpatan ieu ge.
2: Cicing sedawala kong herai.
1: Sumuhun. Sumuhun itu saya beli kirang tanaga mas sama teh abis tilu kali. Nyamatna. Opletter. Kita tilu kali weh. Tilu kali weh.
3: Coba mas.